برسات کی رات فلم کی یہ قوالی آپ نے سنی محمد رفیع، منا ڈے، باتش اور سدھا ملہوترا کے ساتھ ساتھیوں کی آواز تھی. ساحل لدھیانوی کا لکھا یہ نغمہ تھا شدا روشن کی طرز تھی. آپ سن رہے ہیں رنگ

محمد حسین محمد حسین کی آواز میں یہ پیارا سا گیت آپ سن رہے تھے. وِوِدھ بھارتی کا یہ کاریکرم ہے شروتاؤں رنگ ترنگ.

0: دل ہی تو ہے اس فلم کی قوالی. آپ سن رہے تھے آشا بھوسلے اور ساتھیوں کی آوازوں میں, ساحل دھیانوی کے بول تھے, روشن کا سنگیت تھا.
1: جس طرح انسان کا نصیب محبت سے سنورتا ہے, ایسے ہی فلمی گیتوں کی قسمت چمکتی ہے چاہنے والوں کے پیار سے.
2: نصیب انسان کا,
1: مگر کچھ گیت بہترین ہو کر بھی گم ہو جاتے ہیں سمے کے اندھیرے گلیاروں میں.

0: اپرا ہاؤس اس فلم میں لتا منگیشکر کی آواز آپ نے سنی، نغمہ نگار مجرو سلطان پوری، موسیقار چترگپت۔
1: ٹیلی ویژن کے جانے مانے نام جن کے لیے ابھینے ایک کام نہیں سمرپن ہے۔
2: جب میں تیاری کرنا شروع کرتا ہوں وہیں سے میرے اندر ایک نیا انسان جنم لیتا ہے، وہ ایک ایکٹر ونیت رینا ہے۔ جیسے ہی وہ میک اپ اپنے اوپر چڑھاتا ہے تو وہ کردار بن جاتا ہے جو آج پورا دن اس کو پلے کرنا ہے۔ اس کا ونیت رینا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
1: کبھی چاکلیٹی ہیرو، کبھی خونخار ویلن، تو کبھی پرم دیویہ سائیں۔
2: سائیں بابا تک پہنچنا میرے خیال سے کسی کے بس میں نہیں ہے۔
1: وویدھ بھارتی پر آ رہے ہیں اپنے ابھینے اور جیون کی کہانی لے کر جانے مانے ابھینیتا ونیت رینا۔ ضرور سنیے سیلولوئڈ کے ستارے منگلوار 8 ستمبر شام 4 بجے اور 9 ستمبر صبح 10 بجے دیش کی سریلی دھڑکن وویدھ بھارتی پر۔

0: جب اس کا میوزک ریلیز ہو رہا تھا تو ریدم ہاؤس میں لائن لگی ہوتی
1: اجالے ان کی یادوں کے ایک سروتم شرنکھلا اتم سنگھ کے ساتھ
2: چٹھی نہ کوئی سندے
1: 20 ستمبر سے ہر رویوار شام 4 بجے

آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا ہے جو شمع کی طرح روشنی بن کر آیا تو آپ ضرور لکھ سکتے ہیں. فلم البیلا کا یہ گیت آپ نے سنا اور ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ کلاکار کون سے ہیں, تو آپ کو یہ بتانا ہے. ایک ہمارے شوتا نے لکھا ہے, دیا ہی بہت روشنی کے لیے. دیا صرف روشنی نہیں کرتا بلکہ چاروں اور کے اندھکار کو دور کر دیتا ہے. اسی پرکار علم یا گیان کا دیا انسان کی اجانتا کے اندھیرے کو دور کرتا ہے, اس کے وچاروں کو نئی دشا دیتا ہے جس سے وہ اپنا اور سماج کا وکاس کر پاتا ہے. گیان کا دیپک انشور ہوتا ہے, خوب تیز علم جسے کوئی چور بھی نہ لے سکے. کوئی اگر آپ نے اپنے لکھے ہوئے شعر شمع پر لکھے ہیں تو آپ ہمیں ضرور بھیج سکتے ہیں, اور کوئی گیت اگر شمع پر لکھا ہے تو وہ بھی آپ بھیج سکتے ہیں. ویسے لائٹس تو سبھی کو اچھی لگتی ہے, اور خاص کر تب جب اندھیروں میں جلتی ہے. لیمپ, جھومر, لالٹین, دیے, موم بتی, یعنی تمام جو شامیں ہوتی ہیں وہ اس سے جگمگاتی ہیں. ایسے بہت سارے گیت بھی ہیں شروتاؤ جو اسی طرح کے سچویشن میں فلمائے گئے ہیں. آپ کو ان میں سے کوئی گیت جو پسند ہو آپ بتا سکتے ہیں. ایک اور شوتا نے لکھا ہے, کبھی دیکھا ہے شمع کو غور سے جلتے ہوئے, وہ پروانے کی چاہ میں اپنے کو مٹا دیتی ہے اور اوف تک نہیں کرتی. پریم کی سب سے گہری بھاشا ہے شمع, کسی سے گہرا پریم ہو جائے تو اسے پانے کی ضد کبھی مت کرنا, بس چپ چاپ کسی جلتی شمع کے پاس بیٹھنا. جو کلا جو ہم میں سے ہر ایک کو آنی چاہیے وہ ہے شمع کا شکریہ کہنے کا. وہ کیسے اپنے کو جلا کر تمہاری شام اور رات روشن کرتی ہے. شمع خود جلتی ہے اور ہمیں پریم کرنا سکھا کر ہماری آتما کا ایک ضروری حصہ بن جاتی ہے. شمع ہی تو سرجن کا مول سروت بھی ہے. ایک اور شوتا ہمارے لکھتے ہیں کہ شام ڈھلتے ہی گھروں کی دیواروں پر روشنی کے لیے لالٹین یا چمنی جلا کر اجارا کیا جاتا رہا. یہ دور تو نہیں دیکھا پر جب انورٹر نہیں آیا تھا تب برسات کے موسم میں آندھی طوفان سے بجلی کی آپورتی بند ہونے پر دو تین دن تک چمنی کی روشنی میں ہی رہے. شدہ ایسا تو ہوتا ہے, اور فلموں میں بہت ساری جگہیں ایسی بھی دکھائی گئی.

کی روشنی میں اکثر پڑھائی کی جاتی تھی. ایسا کچھ اگر آپ کو یاد ہے تو آپ ہمیں ضرور بتا سکتے ہیں. ایک اور شروتا لکھتی ہیں کہ شمع جلتی رہی اپنی روشنی میں, پروانہ مٹتا رہا اس کی چاہت میں, عشق بھی کتنا عجیب ہے جسے پانا ممکن نہیں, اسی پر دل سب سے زیادہ آتا ہے. اور ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ آج کی جو عبارت ہے, شمع کیول روشنی کا پرتیک نہیں بلکہ تیاگ, پریم, سمرپن اور امید کی مثال ہے. شمع کی لو چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کا اجالا بڑا ہوتا ہے, دور تک پرکاش پھیلتا ہے. انسان کبھی اگر اپنے بھیتر کی اچھائی, پریم اور سمویدنا کی لو جلائے رکھے تو کسی کے جیون کا اندھیرا کم کر سکتا ہے. شاید اسی لیے شمع ہمیشہ سے امید, پریم اور تیاگ کا خوبصورت پرتیک رہی ہے. جی ہاں, یہ بہت ہی سٹیک بات ہے شروتاؤں, کہ ہردے میں ہمیشہ دل میں ایک شمع جلتے رہنی چاہیے. یہ دو ابھینیتری کون ہیں اور یہ کن کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟

جہاں آرا فلم کا یہ گیت آپ نے سنا منیمم تاز پر فلمایا گیا، اور اس کے پہلے ہم نے آپ کو سنوایا تھا رضیہ سلطانہ فلم کا گیت جے راج اور نیروپا روئے پر فلمایا گیا. ایسا ہمارے بہت سارے شروتاؤں نے لکھا بھی ہے اور بالکل ٹھیک ہے. تو ہماری ایک شروتا لکھتی ہیں کہ جب میں چھوٹی تھی تو لیمپ میں پڑھتی تھی، بہت اچھا لگتا تھا، بہت مزہ آتا تھا. ہم پانچ بھائی بہن ایک ساتھ بیٹھ کر شرارتیں بھی بہت کیا کرتے تھے. وہ سمے دو ہنسوں کا جوڑا یہ فلم تھی، گنگا جمنا دلیپ کمار ویجنتی مالا. اس گانے میں نائکا کے اپنے اکیلے پن کے درد کو نائکا بتاتی ہیں، ایسا انہوں نے اس گیت کے بارے میں بھی لکھا ہے. ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ شمع پروانہ اور ڈھلتی رات تینوں مل کر محبت کی ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جہاں عشق صرف پانی کا نام نہیں بلکہ خاموشی سے مٹتے جانے کا ہنر ہے. پروانہ ایک پل میں جل کر اپنی کہانی کہہ دیتا ہے، مگر شمع پوری رات پگھل کر بھی روشنی بانٹتی رہتی ہے. شاید سچی محبت بھی ایسی ہی ہوتی ہے، ایک جلتا ہے، دوسرا پگھلتا ہے اور رات چپ چاپ بیت جاتی ہے، پیچھے رہ جاتی ہے بس تھوڑی سی روشنی اور بہت ساری یادیں.